0: Wonderful. Amazing.
1: Amazing. Wonderful.
2: 莫维蒂他是非常细腻的那种转音，再加上后面的那些高音，我觉得啊，真的是格莱美现场，就是真的是非常的震撼。现在我们要进入到的是打分的环节，莫维蒂的分数能否超过希利娜依高呢？来，请打分。I
3: didn't hear any mistakes. So, and that is what I really interest me.
4: 마가 사흥나다가 베르겐 비르 에너지티카스 비르 뭔가 질리즈두 болуп 차치랍 турганы жакты.
2: 请锁分。 刚才希利娜依高在上台的时候，她说了一句话，她说。 莫维蒂肯定能超过我，不可能！<笑>哎，听到了吗？莫维蒂刚才突然冒出来一个“不可能”，哇，中文说的非常好啊！来吧，用中文跟观众朋友们打个招呼吧。大家好，大家晚上好，我叫莫维蒂，我来自南非，今天非常非常开心可以来到《Silkway
3: Star》，谢谢。莫维蒂，请往这边看。
2: 现在有两位评审为你爆了灯，给了高光时刻。真的吗？感谢你
1: ，Thank you so much.
5: Mas, ყველაზე მეტად შეუძლია დღეს ამ გადაცემაში გადმოცეს ის რისი გადმოცემაც მას უნდოდა. მე არ ვიცი შემდეგ რა შეიძლება იყოს. შემდეგ შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ დღეს მე აღფრთოვანებული ვარ მისი ვოკალით. ასე რომ ჩემი დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატივისცემა მას.
1: Thank you so much.
6: ასნდა და ჟრიკი ჟიტებ შინდეგი თუბინდეგი ბარ ბრ სიზმდა ხოზყალდა ბილგენინგიზგე ქობ ქობ რაჰმეთ აიხმ გელეთ. ბასტაპқыда მენ ойლაბედім сәл сүрінген сәттеріңіз болды, бірақ ары қарай жоғарылатып айтқан дауыстарыңыз, вокалдық техникаңыз тіпті керемет болғанына расында да менің жүрегімді елжіретіп жіберді. Ары қарай менің ойымша біз тіпті керемет вокалды көретін шығармыз деген сенімдемін. Көп-көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын.
2: Thank you so much, 拉赫梅特. 接下来我们有请南非评审对莫维蒂刚才的表现做一点评。
1: Wow, wow, wow, wow. I am so proud of you. You were amazing. How you just, you know, commanded the atmosphere. You brought us into the song and it was absolutely amazing. And of course, the scale, the highs and the lows in your note. I'm very, very proud of you. If I was back home,

0: sürekli söylüyorlar. Karşı tarafa duygularını geçiriyorlar.
1: Exatamente pela força, pela emoção que ela impõe na sua voz, na sua interpretação. E ela me impressionou muito, muito.
2: Qing Suo Fen.
3: Tandığım üçlüleri gelip Turgan'la çok razıız. İyiliktüğü выступление kalayım. Болгон өнөрүңдү, болгон үнүңдү, жан дүйнөңдөгү эң сонун нерселерди ушул сахнадан жарып чыгарышыңа тилектешмин. Ийгилик.
4: Чоң рахмат.
2: 谢谢。刚才我看到就是你演唱的最后，屏幕上有一个女孩子的身影和你跨越时空在我们的舞台上相遇了。这首歌背后的故事是什么？你是唱给谁的？
5: Кутмандуу көчүңүздөр менен. Бул чыгарма негизи бул дүйнөдөн өтүп кеткен менин бир тууган карындашыма арналган. Ал адам өтө боорукер болгон, өтө жүзүнөн нур чачырап турган адам болгон. Бүгүн ал биз менен жок болсо дагы, ал ар дайым мен ушул урдаган сайын жүрөгүмдө болуп турат. Мен ишенем сиздердин да жүрөгүңүздөрдөн ушул чыгарма орун алат деп. Чоң рахмат.
2: 屏幕上我们看到了，就是她美丽的，就像她说的，聪明的，闪耀着光芒的那个妹妹。我想跟艾别克说，这首歌你是唱给她听的。你当用最深的真情唱出这首歌的时候，她一定能听见。当你获得每一份成功的时候，当你收获那些掌声，收获那些爱的时候，她都能看得到。我相信他时刻都陪在你的身边。
5: 正好好
6: I love you.
2: 艾别克加油，接下来我们看看他的得分情况。114分，那目前排在第一位的依然是莫维蒂，祝贺你。
5: 谢谢。
2: 哎，我没想到他的中文其实说得很好啊。继续继续。
5: 我爱你中国亲爱的母亲。
2: 你还有多少惊喜是我们不知道的？来吧莫维蒂，你不能认输，来一首中文歌。
7: 好一朵美丽的梦。
2: 谢谢。接下来让我们继续有请下一位歌手，来自格鲁吉亚的塔蒂亚。
8: Betis gzajoredise mamatsi qovltvis urtules gzasirchevs. Araertkhil shemkhodria tskhovrebashi karishqlabi. Tumtsa saqemqarat mejira. Ukan arasodes damikhvia. Tu chem simkhdales da ushveb. ამ ქვეყნიური განსაცდელები დამომხობს. ამაღამ ჩემს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი წუთია. სურს არასოდეს დანებების სული და ძალა გადაცე მსოფლიოს მაყურებელს. მე მქვია თათია და მე ვარ საქართველოდან. ამ ზაფხულმა აბრეშუმის გზის ვარსკვლავმა მომიყვანა ჩინეთში. ამაღამ კი მინდა, რომ ეს სიმღერა Storms of Destiny თქვენთვის შევასრულო.